0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Ela com a Rui Otene, põe na Jerry Gordon, na Charu, só você se unir-me a 8 horas.
2: Yaka, ndinha, meu que tu não dá para tu olhar para mim, ua.
3: Ei, oi, calma, há uma noite com o lava.
2: Ai, ó, tu a olho, né? A uma vez.
3: Ei, Hanifa.
2: Meio, coço a lama, há uma cheia de maná, vem calacala, o rei waka. No ninua, o waco, veia, nito tota, passou troco, o amuru, o vilicana mani, hum. Na malamana, o relato mudo, pale.
3: Mas se Hanifa, como a garrobelinha, o aranha com um tigre, o hana, isso, o hum.
2: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino wakuta kutea ni mwanihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
3: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
2: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
3: Aw, yole ikina, nkahima sana mahola.
2: Yo, yole ikina, awo sa, anemba yole ikina, so kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo anemba hamiwa koroko simpanya ni amawani mumu.
3: Oh, tembe likano pahi?
2: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikwa ha, onimba hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kanle, omu hii haka wama.
3: Maho nilo mtoko ni ukumu wa maheni yolola. Masiminka kupanli itu. Atuva, etuendera laela hoi, ndone barake yeyo ni hiyana.
2: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire relo seye iya kamosa kamosa. Eli ninkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
3: Muru kuwarela maraka, warela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nuwa ne kumi, ntoko manda na itoko yowo.
2: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
3: Nare maraka, kaheke ndentu mkaleke ui waturu mela vo.
4: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutate ni mwanyo.
5: Dodoma, mwiwana na mosa woku melebo wa Tanzania, umbrume niwa mirena sa Afrika Austral, negere wa Afrika, Wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ntaro. Ni seni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutuwa pani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sogo andelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungwe hato tomogo, akala wera onirwano etonyero inihimi wera vekekai ikulusha wa Totodoma. Muropa ufure landuwa ya, nogo oniru etonyero inihimi okala ekekai KFL, yole mpwa, makodoro Totodoma. Nyungu maramatuma, mwavekele alipo antumiha e waraka, vale mpwalea wemerele lo sotene, mwiwadano la untumihawe. Wawi, mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wa Totodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya, akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
6: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na likanya ni tuto tene kinapea yaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muza kotene. Bella Mahaya ona unono uita tamansawe Bella Mahaya morhe kuyo mwano lelo nariveko ni korea ya njano Bella Mahaya ona maboni hantuka muza kodene ni hata manna kankalo hakalelene Masaka Bella
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
8: Mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida,
8: mais sabor,
9: mais vida,
8: que tanto amor.
10: Berta, muru uripi o muri molelo, e xene era na minha manaka.
11: Papa, não acho que xene não me colana mais que o tenho, mas já o que está o que xinta.
10: Manaka, ndo wane puke ya iyo. Kendo hape ma pupa ma chika na farangu waweka leo yahu yu hiyo.
11: Maji papa, hatuwa farangu kala nile lwa maikuta pa.
10: Nari manaka, mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Iku haso wata, farangu onimo kaliharu no karna ikuru zinchene. No otima kasa wote pa wako vea.
12: Vamos a Banli Bararu Burwaseke.
13: Yo,
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Napmeli wa huvo woni kotela vo. Olelo na locha sa ohia ohufera wa mira vo. Ahirino mikalelo so wikali hawo.
1: Muteko murameliwe provincia wa Zambezia mwamasu a.
0: Odati kalishtu, Julinho Damião, mwambitipo nyoho leliwa Amilcar da Conceição. Mpaka esimaniyo.
2: Inapo hinasiri. Laka na pama na ukumhira vate mupuelelo.
3: Elapo yu ikala nisiri, mwe wanano vareri vamwala na uhesa miteko sausomi ni otukula okumi watu ni radi Msambiki.